0: S-Bahn und Simitring. Der Soundtrack deines Morgens. Original Orient, Original Berlin. Der Morgen auf Radio Orient.
1: سلامتی کریم که قبول کرده که خشتشو نبودید.

خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرار را، مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن راه.

دیگه لایه پیچ و تاب موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. میدان کن که گم شدم بازم

روزی دوباره است. شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.

0: Wir von den SOS Kinderdörfern investieren schon seit 75 Jahren in Talente und Perspektiven, in Kindheit und Geborgenheit. Eine Investition, die sich immer auszahlt. Für alle. Investieren wir gemeinsam in die Zukunft von Kindern.
1: soskinderdörfer.de
2: سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند،